0: ebi kura na o makabom na o ne ama man bi koko e na o mko du bia bia so o mayira na hona koya sasre ya bia hit na bofa so ensu oni ho e ma afei omuwu omomu abi afrasi e woni pere bi ewu second king chapter 3 eno na e basa na se so bia no nyame na obosuma o wono ba me meda se kura obosuma ni wade a obia na na se wo a price e betumi aye a na emom nipa mampade ba ko a wo ya dwenem ne se nyangopon no o ya dwenem dada wo som bosom kura o wa dwenem wo som dan kura o wa dwenem ti a to ba bi e den pa abajo uno se obosuma ni tumi bua ti obia na fo bi efrase e bo nyangopon eno ena na Ishranke rade se na Jehoshaphat ka ho. Jehoshaphat ka ho no nso no. Na Ahab ni Jezebel o manyo mba bi ko no. Na o monso banso yo henkese o no nso ka ho. Na na so ni Ahab ni Jezebel o muni Yakobon temu nya fine.
1: Yeah.
0: Ana mboa. Thank you very much. Ena Joshua nso akunta. Me se Joshua Jehoshaphat nso na kunta ene Ahab ban. Na no na Jehoshaphat bisa se ah ana nyangopon ni pa bi ni area ha ah be kwa ko bisa no ho okwan mu house wa de ena Israel hene nko anu ba ko ka se aha na sefat ba Elisa na ohwie nso ogu Elia nsa so no owo ena Jose oh se sa papa no ho de a
1: oh
0: ena urade asem wo ni nche
1: e wo ni nche bonsem urade bonsem urade
0: se sa papa no wo mantem ha de a
1: anye
0: urade mu aye
1: e wo ni
0: e be yi e free sa owu o kese ye e ba ye nsu ni no e wo ni nche
1: wow
0: ena hinfu nyina se na ye mom ye nkoi na o mu ji twi ena o mu ko na Joshua fatani bo Israel hene ni mu no no se ei Krache, nana, na wodi ya he. Enyo papa. Eno mame na si nyamia di fuo ni enso okunkum ye, okunkum wono. Enya wo sene wuni. Ena omukum. Omope Elia kum wa nyangupo amane ho anyame boss kura na nka mope na kuna enyo ono a. Wo se ai. Na wani etu aka wo nsem a. Ada na nko wo mame. Eno papa di fuo no a. Wabuwa buwa nwa no, na mehana oba. O kasa anu. Wano se, oh, adiene diye na mekachiro. Eh, Joshua fatu kasa ya mbra mekase nyangu pwane yi ama. Wajiji ye babi kuye seresu. Na odifu wano she Joshua fete ni wano se, ah! Dia batabuwa.
1: Nichwa ye chana. Oh.
0: Nesenye juda hini Jehosha fate nimu na mishwa. Kawo nka mishwa. Na mishwa okura nka minye deyi. Mihum. Enti ya kwa hini ya ni ya ni ya bura bobima. Ebusu ya nya mishwa wu.
1: Sa.
0: Onshwa wu. Anu osu nka mihum po.
1: Ok.
0: Tia tobre biya. Na ya nsore na ya konu. Omu dadamu. Onu di onyansa de biya asore ni baya ma. No ɔde ne nkuntabu ɔkɔ ha ɛkɔtɛsa bibia bɛyɛ kama ɛfrɛ no ɛna abɔ ne paa ma ɔne na yire ne ne ma bibia ne nsaka ɛntɔ bɛka akyerɛ wo ho agyai hɛ ɛnkɔ bɛbia nyankopɔn wɔ bɛbia nyankopɔn tie obi ampa ibɔ nyankopɔn hwɛ obi anim na waka ne saa de akyerɛ wo na waka ne saa na akyekye wo werɛ wo nso nso wonim sɛ wankasa na wonim abrabɔ ne bɛbia wogyina hunu sɛ won pai born we be sad any adan pa cho enko
1: oh
0: enko enso no ye be da da me se eno no etese emofra a omo papa no ma hwe won omo ma me wo won akoto atwene ne nana so na kola ne ho ahmete nana nsa ntume nso no so osu bra na na ye we na wo ye a de na nan hunso betumi aya ne se ohwe na banku ne wo ha no asa nko egu hu no de esi na nim ohwe na to ne wo ha no apija na se se wanya kwan de aye na ade e di abofra ro so te ho a se wo di banku a no odi to a na wo di to ne sa na tena na dwe so yei ubi sa ni di kura no ohwe wanim ye de to any banku a da da
1: ama atana na
0: ajo. Enti eto bibia ya no mu bu musa. Owo tumi bu churches ne se, muya nkola nkola enti oyi wadwe ni kwa baby akola otene maame so awesua na patan na pata patan baby osusa afa uchu se odwara da on prince wesua bre ehwa na maame na kazan se ah kusuya mwa na ebo sa toso toso na mi money bi oh yeah po no dey say ko bo e die obo die afa akola ehe ehe aha ya ya body bi ama odwa so dey say e die no dey problem enti a tobre bi ya omo kansem bi na omo kansem bi na omo kansem bi na ocho so dia pata o na do ani bra ko so yesu e bebi a o de nfia ni aba ne boye no acha ma boma tutu o pe na waje di se watutu na akoka ma me no na o te ho
1: nse na etio ni nko bebi a
0: na o te ho eme no
1: amen
0: nyame hwe bi ani mate
1: amen
0: nyame hwe bi ani nyame o hwe bi no ani
1: amen
0: asa wa nkosa enipa no hwa wa ye wo ho Cornelius oni mutene ni abrabo osuro nyankopon ofre urade eye bibia na nso odaso o gate nechi urade nyankopon yi ni ho adi kire no ose suma koyopa obekwa akotu petro onu ni nipa obekire wo okwan ni de sese wo ye nyina bajo nyasa na ye ye
1: sa pepepe
0: enada wo ho osuma fo paul ebra ne ni efra na wasa ebubu na waka kwem ebrade nyankopon si jesu wakwa ne ni aho enti bible si saafo no na nyankopon yi won so onwe wo kra
1: amen
0: na one no wakuntabu wo wo ho emo bibiara na ada wo mfisade ne so ene tobre bi ai ada samaye wo ho no enti na odima ene odone nkabom eye adwuma no ye betumi akase ye kopani bi ani made bisa ukwa onhwa wo wanim enunti ena emamma ne ma ne enuano etode ade pa na mo padesra ye pushi oba na ye den
1: eko
0: bema odin na odin no nyame bo spirit bi se bema odin kusa den kura na ohu oba e so ye den odwo enti de ni trima ye den de kura ni ade no se nyankopon bo na ma doma chede na nyankopon de ma mo no e wo ho a odi akukuduro nya kona ni ma ah ebi na David Abigail anka sabi sabi sabi sabi kwasi ampani neba na David ya wie no kra beta kwan ya bi fa so ye den ehia no no enti ade bi ya nyankopon ahyehye ni ade bi ya nyankopon abo no se wo so won fa nka ho a enu no so wa wanya yere no wanya de pa no wanya nyankopon ho eni so egwa to bi ya ema ema no sabi sabi sabi sabi ya nse mu huni ni ema binti ya anyo unya una nyame weo beto shwe maame ne nkola ano na wa save situation na ye den
1: edi ya
0: mao amen kasi ya pa
1: amen bonsame
0: edi sa wa nya sesu ya hunu we ya wa nya sesu ya hunu we ya epa cho na semono na kwa ibibi ya uho na modie asidanke nyangupo
1: amen
0: wa nye ninura and enne beji edi
2: amen
0: wo san captain jesus wa wo kwa abesan ba
2: amen
0: ya mede mi ache o mami ama ebia na mboa
3: a eno kwase ma chenye ji bia ni ho
0: ai ai wo san ho ba wo ba kwase ba pepe bia odi ni nana tem o ka chiro openi de gwefu mere me nana su me si die yes ma se kojo pa akoto kwasea na o shia da o sa do wa pa cho wa o be sa ba
1: amen
0: pa
1: amen
0: wa o negative wo do amen pa
1: amen
0: sana dum o be sa dum ho amen
1: amen
0: na wa be hunu se wa sign ade pa ho ene mishramo
1: amen
0: ya futu am de mamu nyina ne se prophet na efreno Isaac ofosu ni jimani die nyame de na chemo
1: amen
0: na nu munshira yinshira
1: amen
0: ade okanye na abem
1: abem
0: monwe no ho
1: amen
0: na monnon
1: amen
0: story na me bo wono ma me be kan achire o ma me be kan achire o ana o se senye juda hene josha fateni na mo hwa nka wo de nka me hwe o na me hwa okura nka me hu enti nyangupon tumi hwe e me

ama nyansa pofie jube di natu aso kama kama fefefe etimi edi amamu ejumedi ya baka brabo munse enyume munse efifie munse mdienko tibia na odi atoto brana obono wa bramotuwa obeje muma kasiye nebebo wakwe kasiye nechibe donko akudie mu konfoni besi nkonye biem na di akano mwa prapreche kama kama fefefe etimi edi amaye

0: bra emra nu bedie na South Africa one mo ewo borders ahodo customs fo no enya bria one mo kirese wa ubebusa di we suru die ene ye nya so mu a na ye dokwa koto South Africa eya aban no bebia obi ye boni ade ne to prison ne ye dokwa to ho na wanka se befo ni so no enya de ketwa enumu ena yewra Benjamin Kwashi ye ono eya Ghana's High Commissioner ewa South Africa no a kirese we nu ye kokoba wa de ye bo Ghana fo no a ye yi wo mo baaye no se wonim na ubusu na uba ho biem na wo mo kire wo a commissioner no ni mwe biya wanamu edibe buwa wwa enfo ni mkwa tose ya wagana anamu sifuwa ewa South Africa wwa entisemi busu kwa anamu sako wwa eni ya chimia wanubebe jitwa ajimia ochirase ye jitwa nyo wakwe biya susanse ayamani miye nushishaye ya wanamu akwanti ya siapa emu entisendei wanamu yi abone fuwa bikuwa anu isusu soma ya bwane ewa South Africa manmi ya yu mnjina duwa maba ya nchua maso ya mamu mnjina mwaba na chasi ya diya nushishaye nusu edi sara na ewa se umanfuwa ya gana fonsi duwa mshishi yesu na enkwe mkwe vye cheni nkase komisha nuwa huntinu eni ya mebusu na mako na obetu chaji miye na chasi wanunuwa nini bwasi yesu enone diye enye juma ene na juma wachina enti adia wade kwa kobo ama gana fonsi nana wanamu efa abani nsem efi South Africa ba gana nese munim ya kachiramu enti ubia mfa kwa tiku aso enfa kwa embiso enkwe South Africa hobi adise mfrinshia duno aso ediana fi wo kunya so betimi akoho so amano ayeyie na enumu na ye bisase yenhwe adehye bia na wonom wo South Africa ho na said ye ho chese tie nkankan wo mu a ye chi wo so maye bone bi kopie mu prison South Africa prison what is saying na ya kan said ye be ya ganani a wo firi ho na opeso okono wono ye chi wa hawa obekone mu na ama wati metra uba ebi ni wajiru huo na ya ni yura bakuwa anie dudu wanu wabwane samanese kwa tonchi ni diya nkasa ya Eja Prince wa ya gana ni ya South Africa huwa kwa tina hobi ya na wachirase huwa prizi yano sada ya gana ya kani ya bre anie anie beheno babia wada anie adedu yanu wenyebi ni wase South Africa e prizi yano wanumua anie South Africa fuo ya cha somi ya mahudu biswa ya sume di bonit ya duma kutu prizi yano wachasha ayaka ya kadia wanumu fum ani ya nimia ya titi wa mwono enei uye gane niya obasire pase emu mbranu su enko nko ho ema yengwa chiri wo nyasa ani ya uwi asa obaye no wani nyi uwi asa obaye da duwa chira se ehube hiyase ubiye bedi sanshi shenu su na bibia tumakuyi sansu upasu kwa South Africa huwa enka nipapo mwono fa kwa mpasu saudi ya unka wa mwa ya duwa mabanu huwa na wadi ya upesu ya gana ni upesu kwa South Africa huwa fa kwa mpanisu na afa kwa tiku wa subizina ya chiri huwa sate South Africa fono kankane gana fono wamu ensha damfa ya nyashino uku pia wanu prizi huwa wachase humbe fawo tu ya futu wa yura ya apia ensu ya tu gana fonyina ni mkankane wanumua ya disa atabu watu wamu suwa sate se mfinisha ni du asana betimi ayu wanimu ewa South Africa wanu wanu wajapa dibi ya wahubia ni jamane nka wele mpuno wawa manenka wawa South Africa niya manenka ho na etina web na ajiro huu nya sadi ya wasi chilasi sadi ya ho wamu aya niya manu kankana abibifuo ya ye free ama hudu bisuno ya beka wamu huono kaya njina ya abibifuo no na asuno diyo wamu eye gana fuono titri wano anuwati tuwa chilasi ubianje enu wafumu saa kwa anu nya sasele hae komisina no akase wamu enju tanyu ubiye bie mwono oh humba fau papa ya sinfinishie du asana wamua yumu free South Africa ba Ghana no umbeti miyako ho ibimua umbeti miyako
1: Plan B FM niyo
2: yo
3: abusunya shana siwa sugusua uti ewea premtube kasiye el Plan B 104.5 ewea yawo tema 2 and 3 janshi nasu na yesi nkunya kasi yano ya 3 ni mkwabwa mkama kama edi amubibia wienso ya demo live au Facebook inti wabia nchi yano ubeti mi atubi edi amani eba onse mono ya bekinkain eti mi edi amao ya ntuwa kasi nusu ewo ense mfufrume na ene obadi ya boni wiasi fiti mne santi ebe pimi nidye ya eni ebane enyoma osu wadeche wa mankrunku gana eni wamfa mwa ya brokura eni oko edosu ko ekwa hwe de won sase no ma ene obeta wanuma ka se eh oman wedi ewo ni nenso abribia ne won twetwede ene yeye lalasulala asrese omanfo onche nsika anse oman ne chichire nyampanefo won so oman no enyina

0: Hello.
1: Opani maju.
0: Ya jaba apa na huye?
1: Kwa chumi opa.
0: Hey, ma. Ma mene fro sa oka zafi.
1: Kwa chumi oka zafi kwe.
0: Yo, oba apa yenti we.
1: Ni pa cho, asamu na bani mood pa, midi ya mia. Na me kwa kuse nyi sen. If you say, anyami bikunu eba, ena bema nusewa nyako lehi, enso nimi wale. Ana akolaro so said ya anro ba anybody na akolaro so betu sekani enkotie media mi aka mekwa ko say ni say
0: okay you yaras mami ya mi shrawa eh abusi